0: کمر آب هوا کمر آب هوا پوبلو پوبلا کمر آب هوا کتر دیو
1: میان Ahí estamos. Más. Más. Ay, Amaya, soja, kenda, soja, Amaya. Catemano operaro achanem kter Dios. Catemano operaro achanem kter Dios. Ay, ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Hila mama mama mai sakanda soha maya mi alik ti dios ya kabi khloq ya ka chaloq qosani da kar sever